srcu dahu planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak braća

0: najmodernije, Vestal.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

A povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata, no opširni izvještaj iz Bihamka čućemo za nekoliko minuta.

Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

ministara i hiljada izraelskih okupatora ušli na plato Zida plača u istočnom Jeruzalemu uz stroge mjere sigurnosti. A više o ovim svim temama čućete u

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Na današnji dan 20. septembra 1995. godine na područje Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška viteška brigada. Naređenje za to je dan ranije izdao komandant 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine general Mehmed Alagić. Ovom događaju je prethodilo oslobađanje Bosanskog Petrovca i ključa u akciji Sana 95. Komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, general Atif Dudaković, izvršio je smotru spojenih jedinica u Bosanskom Petrovcu, što je bio uvod u daljnja zajednička dejstva i pripremu za oslobađanje Sanskog mosta. Danas se ovaj značajan datum svečano obilježava u Bosanskom Petrovcu.
0: Vijesti.
1: Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine o iskustvima Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranju genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni s tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj pravnoj saradnji i saradnji.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su Vijesti. Na današnji dan 20. septembra 1995. godine na područje Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška viteška brigada. Naređenje za to je dan ranije izdao komandant 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine general Mehmed Alagić. U ovom događaju je prethodilo oslobađanje Bosanskog Petrovca i ključa u akciji Sana 95. Komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine general Atif Dudaković izvršao je smotru spojenih jedinica u Bosanskom Petrovcu, što je bio uvod u daljna zajednička dejstva i pripremu za oslobađanje Sanskog mosta. Danas se ovaj značajan datum svečano obilježava u Bosanskom Petrovcu. Općinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas je obilježilo 31. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovom selu dovedeno je 67 nedužnih

0: 15. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju, turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

sportskim blokom, poštovani slušaoci, završavamo otvoreni program Najboljeg radija. S vama su danas bili Goran, Muhamed i Almir. Svako dobro vam želimo, vašoj pažnji preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti.
1: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. 20. septembra 1995. godine na području Bosansko-Petrovca stigla je 17. krajiška bitaška brigada. Naređenje za to je dan ranije izdao komandant 7. korpusa general Mehmed Alagić. Ovom događaju prethodilo je oslobođenje Bosansko-Petrovca i ključ u akciji SANA 95. Komandant 5. korpusa general Atik Dudaković izvršio je smotru spojenih jedinica u Bosanskom Petrovcu, što je bio u uvodu dalja zajednička dejstva i pripremu za oslobođenje Sanskog mosta. Danas se ovaj značajan datum svečano obilježava u Bosanskom Petrovcu. Općinsko udruženje logoraša Sanske most i mjesna zajednica Šehovci sutra će obilježiti 32. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanskog 21. septembra 1995. godine. Je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i Kotlovnice, hotela Sanos, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred